Así ja ai ot wa he pot go to pe pe ko re mo ki u fa ma lo mo la tu he ta ma lo ka ka to o e fon wa pe mo lo tu pe ta nga te te o fa ki tu o po ke ai fa ng wa li ku ni ki fa ho kwa to fa ga fa lo tu ai fa ngu fa ngu fa le ni te ki mo ya ki mi ni chi ku ni fa ha ki po po no no pe mi he ko spe li o wi ke o ha ngi ku ya na hi ki ma ti u pe ko e ho ngo fu lu o e ma he ka mata pe me vesi ho no wo fulu ma fa ki ho no tolu hi va ma tiu ma he ho no fulu vesi wa fa ki he tolu hi va ai a o be he a ho no hi ki wi kai hata ma ko et unga ma lunga ha ke i he ne fa ya ko pe a wi kai hata ma yo e ki et unga ma lunga ha ke i ho no pure o kuta muhata maako ke fie maarie o ka pau e tu unga tatau mo e ne whai ako. Pea fie maarie hata mai o eiki o ka pau e tu unga tatau mo hono pure. Ka pau ko ui ani ihi ai ulu o e whamiri ko se tane pe hua noa hana ulau kovi e whai ki he toenga o e whamiri. Ko ia oua e mana wahe ki ha taha i he kakai ko ia. He kui kai ha mea e fōfōi ka kua pau ke whakahai. Ko e mea whakapulipuri ko toa pē, kua pau ke ilo ki ai. Ko e mea o kua utala po uri atu e te ki mautolu, mautala hoa tā atu ia. Ko e mea katoa o kua whanawhana atu, mau kailanga ki atu ia, mei he ngāhi funga whare. Pe aua te mou mana wahe ki ha whahenga te naulawa o tamatei ho mou sino pe. Ka wikai te naulawa o tamatei o ho mou lau maarie. Ka mou mana wahe ki mou tolu ke o tua. A e o kune lawa ke whaka ahua whakato osi ho mou sino mo mou lau maarie i heri. I kai o ku mahu inga te tau haongo fo'i manupuna moa se niti e taha. Ka o katoha ki fo'i manupuna e taha ki he kerekere o ku afio i beia e ho mou tamai. Tenam ho o mou tōni lou ulu tāu taha kuone o si lau, whakalau te lau mo ia. Ko ia, oa te mou mana wahe, he ko mou mahu ingange ki mou tolu ki he otua i hawhanga ki i manupuna toko lahi. Pea koia katoa pe tēne whakahā i he haohaonga o e kakai e ne kaumuau, te u whakahā foki e au ki he kuta mai i he wani e ku kaumoia. Pea koia katoa tēne whakaika i au i he ngāhi haohaonga o e kakai, te u whakahā foki ki he kuta mai i he wani o ku ikai te u kaumoia. Aua te mou whakakaukau ko e kuha au ke whakamelino a maamani. Nā e kai te uha au ke whakamelino ka ke whakahere tā. He ko e kuha au ke iku o whi hangahanga iai ha foha mo ene tamai, ha o whi fine mo ene whae, ha whi fine mari mo e whae a hono mari, pe ko e whiri lahi taha oha tangata a ki nau tolu pe o ku nofo moia i hono api. Koea o kulahiange ene ofa ke ene tamai mo ene whae pē kohono foha pē o whewhine i ene ofa kia te au o kukai tāwia ke kaumuau. Pē koea o kukai tene loto ke fua hono kolosi o muimui mai kia te au o kukai ke tāwia ke kaumuau. I longa hataha tene whenga ke mau ene moui kua pau ke mōre ia. Te ilonga taha, tene tuku ke mōre ene mo ui, ke uhi ko au, tene toki mawai ene mo ui. Nō hi ke nou nou a taimi, tuku mōre ki whanau noa, ki pōpou nou nou, pia me he onga bēsi whanga osi hoi le sani nei lau atu. E bēsi tolu walu mo e tolu hi vai a kupe he, pia koia o kuikai tēne loto ke fua hono kolosi o mui mui mai ki e te au, o kuikai ke tāwia ke kaumuau. I longa taha tēne whenga ke mau ene mo ui, ko pau ke mōre ia. Pia i longa taha tēne tuku ke mōre ene mo ui ko e hui ko au,
tene toki mawai ene boi. Hange komo me ei koe tala noa maheni mo tau whaafano ngoa a hono malanga i bia hono poupou. Koe whenga tā koe ku tau whi kuki mo ia ko hui whakauhala kehe kehe maupe a e tau mao mo e tau ilo mo e mea koe ku tau whai. O kuta wangata tolu ki he komi whaingo fua i he whaenga ātaka e ku tau tutupuha kei. Ka koe mwha mahino e si su i halea mahino ngō fua ki ha tahape ka wai mo ki tau tolu i he ahoni. Ko ia koe koe ki ne fua hono loto ke fua hono kolosia mui mui mai ki a si su kua ki tau ke ka wia pia muia. Mahino ngō fua. Wha mahino e si su. Koe kolosia fua te tau ki he taimi koe a na e maheni pia mo ilo le leigei a e ka wako pia pia foki ki kai siu. He koe uhi koe kolosi o ku kāinga ma upe moe mate. Koe kolosi koe tautauanga hufanga hai whātapu. Aki nau tolu nei tautea e pureanga lomba. E nei loia he eka kai kotoa pia o e feitu koia moe taimi koia. Ai e koe wholofalo koe ni a si suu he koe ne whanonga e ni ke a o ki kāre vāre ki kolosi. Pia koe ni hako nake e ni ke kaua ko. Ilo ngai au whiwe mui mui mai ua hono kolosi. Whai, teke hebe a hono whaka uhi ngai o e kolosi, ka ku mea ku mahino he ni o ku kangainga pe e ku waofi pe kuo whakataha a e kolosi moe mate. Ai e koe ai mahino ngai ka tek tau tolu i ngai whanua i wesi te hange ku tau nofuai. Koe whakauhinga he ni ka paurewa o te fie mui mui kia si su kopa o te hanga o whakamatei a hoto kita a e te fie mau a e hori a kakano. I wensi whaka mui mui koe tala noan a e putu tohe la lawa atu na e pehe. Koe a koe kune tuku ke mōre a ene mo ui ko uhi ko si su koe ne toki mau ia. Ka kohia koe ku ne puke e ne mo ui. Koe ne mo re ia. Mo mi eange tau nofo mo tau whanongo e māma koe ni. O ku tau whenga ke mao mai a e mea o uhori mo whia mao e hoto ki ta. Kaya ha whenga mea o whia mao e hoto ki ta. Koe mea ia whaikai a e whenga. Hange koe paanga mo e koloa, mo e tuumarie, mo e ongo ongo kotoa a e ngahi me koe a koe mei au whia mao e kita. Ka koe whakahinone nei whai e si su uia, fua ho kolosi ko o whakapekia i ho kita, ho o whia mao ke ai koloa mo e paanga mo e mea koe maa ho kita. Ka koe whili koe ke mōre ho mo ui ko hui ko si su. Whata ngai o koe koe ngai nia ki te alu o tāona kita. E kai. Kau ka mea kuma ngai ni hange koe tau nofo i e tau so sai e ti. Tau mi mahino whakasāpa te pēa e kakai lotu. Pēa mo e whakawhetu u ko uhi ko whale lotu u nau asi ai. Te kau koe asi isu ke mui mui koe fua e kolosi koe me e ia ku houa e ua whā he aho e fitu. Mō me niti i koto koto ape. Ho tūha ke, mō nofo hifo, mō ho olea, mō whakaukau, mō tō onga mō ui, mō ngāwe koto koto. Kato katoa, angai mea ko ia, ke whakamahino i ai. O kuke mui mui, pe o kuke fua ho kolosi o mui mui ki a si isu. Koe whikau whainga taa. Ka kono mō ni e pōre koe ne whai e si isu. Ka pōre wa kulahi ange ho o whaawi, ho whae, mo tamai, mo kāinga. I ho ofa ki a si isu, talamai a si isu. Koe te ke whiunga, koe te ke tāu koe ke kau pia mōia. Mahino mo fua. Ka mō mea e bē tau no fō. Ue e bē koe ne fō watu kui au ki whenga tātau ki iafe. Ka toki fō ki mai o ho kuatu e taha au kui aha. Patonga ia e ka kai pe koe anga e tau whakaukau. Ai au ko tau kumi mau pe a e whaingo fua. Ka uke ke pehe a e fua kolosia.
包括多位格丁奥的法国米斯纳的法大大去印尼地啊，哦，伊个个法下多罗多多拉是苏国大力格丁奥的法国米斯纳的，爱买别个飞度我买限你，他飞度被啊，所以你个个发哎话买个好古发米粒买发孬，无法当个样个好孬发个大个样个。外婆咧，就妹妹妹嘅事，苏国宝嘅嘅香港个奥菲老老，个俄罗斯啊个嘅法国北京啊，奥菲乜奥法国一堆堆，佢嘅大浪个富啊，个加到哦行嘅个大浪个富啊，个加到啊，事苏嘅大米，我一个北嘅北京啊，搞个北京啊，一系俄罗斯，佢诶是搞改革股。都反正我去到那诺峰岸，你会飞飞过你。你看我啊，哎，你马海尼，我古都系玻璃一几道道路。我那好过一道道，我啊过裂阿伯，过裂阿伯。我几起几起啊，冇道道，我啊冇会。所以到达啦，一道 offer 去一几，甲我到菲律宾啊，哈拉佛隆我过个福也翻个大，一发下爱独孤啊，一道 offer 去一几。佢火火啦，都我係佢貴啲嘅打嗰個嘅舊病妹啊，急下我個病氣。我覺得佢偏啊是舒服嘅打 offer 嘅，我當咪冇發嘅病冇解啊，一解佢發咪耐嘅是舒服，佢冇冇病唔冇唔落嘅，佢 offer 嘅是舒服。我當我俾學過誒玻璃嗰啲可能都係歪嘅，但都係少翻嘅。那我到某某芙蓉啊，被伊发飞飞骂哩，搞个胃爱玻璃爱飞飞啊个呢，搞爆咧话我一个给到光给摸咧，被发一个以后到给他，搞到大力给妹妹个家都去一记，然后个哈拉个风会分个大，哈个冇衣服，大个个给到大到到个搞变冇呀。Mau fakir tak ya dua apa fungan ni aku afio. Fakir tak ya keluar fola afio afio ni. Biar aku boleh ya ke mau dulu ke mau main lagi. Aku mau ni mea aku woi ke mau dulu ke. Biar mana dua aku nak ke kau. Niang aku halal aku full fengat tak.都过好多嘅好过啊！冇好哩，冇冇多嘅，嘅富嘅咩个多呗？嘅冇坏，爱阿菲安啦。因为老呢个大拉麦系大面目啊，我一介下拉菲系快我富啊，一介下奥菲麦贵奥菲几下阿菲，嘅系嘅冇拉维系几阿得过嘅。下来大海嘅杜瓦杜，阿古爱萨嘅个肥佬佬。Eki, koni mai ke ata mai ke fai o ofi ai ke ate koe. Iyo lau koe loto maae si o pau ki o fofongana loto tatao. E si su ngawe mai. Ngawe mai eki. Autafe sino iwai ofi ofi ai ke ate koe. Famo ni mai ke ate ke mautolo e otoa o ku mautaki tahape ai kolosi.Te ho mau hala ke whaka ofi. Ko mau taktaha kolo si e, tuku e tua ke mau fua. I he loto a ki mo e fie maari e, i he tui ke mau ofi ai be ke he oa a fio. E ka ke atua tua se mau kau ngā whanonga, e ngā hei fie mao, e ngā hei feitu ke ke, ke mau tāri e.Ai oke, pe moe ue ke mau tolu e fia fikoeni. Ke mau mui mui mo talango fua kakato, o fua ho mau kolosi. O mau kolo e nia klaisi kala ko mau fuka mo ui, e meni.